Zimme Boladac na aktuelle Wedro, stunde na Meteorologo, jo, Jen Savistja. Jensa, es mir mir neiprede rano guria wo, gelsch es mir un hijo ceramili. Jensa pak nebe, es nei mensche dus mir es matiom, kurz godosch zu doch nadjo wo juoi, hischte zille ta guria woite, alle wonne dre hischte nanas pschinge. Wotlada jo woto, rutschisch zur guria wa, zbinje, es mir mir kaisch hijo cera tusch dos wunza, nakwine desch ras tschenke mrutschele, alle wo proje, und ich denke tschenke dekorativne, was dann hier sucho adopsi 22 oder 22 stopniach maximalne Jensa, akto muss mir mis gire snadne dos reni witzig, kotrisch pschinje Jensa sucho, Zapada. Jutze potom zmieme to hunia. Najprede raz rano kuriavu, a potom tuž tom ročelu. V biru dnia pak potom sa svunco viac a viac předrije, vostanje potom tuž jutze dále sucho. Nebude pak viac cíle tak čopve, ale pšiušim zmieme tuž jutze zaso mive, v 18 do 21 stopňu. Štvotka piatk potom dobyče si drie předešnik zapakovač, tak na meteorologo je viesča, a potom môže tuž witzig Sasso Sonauročić, witzige Zulze, Pschinu do Wuzice, Stwotk a Piatk.

0: Przesadź mięcino do napu szestrzychie. Hej, Harry Potter to je neskiery za najacy z nas zapsiecze. Młode kuzwo, w okotrym stawa ja knihi, a też filmy. A boze przyjdzie też nowa seria. Wot hut możecie ju na streamingu och platformach ladać. Przyczyny dost, stuż, zo suso zadkulario czera Harry Potter rewenowali, a cywe wusowanie wuotowali, jakoby to magiska szulska hodzina Hogwartsu była. Miestru im su młodeho kuzwaria Luciano Schotu do ludzi swali, zo bezonio, što młodostni wot nuje serie woczakuja.
1: Sem so za was z moim kuzworskim kijom zmieno mikrofon na puć podał, a so was mi jest drugim praszał, što to za was woznamienia zo wynieteka nowa seria, a hać to docela trebamy.
2: Ja sem poprawom jen fan o tym, dokuż sem jak aż prajnete kni czytała, a przez to ja so jara na to weslu, dokuż bon wieso jac mistna za Detailja, dajkene Steuer.
3: Wieso sind die stare Filme nostalgische, aber in einer Serie also, ja, musst du ja den nicht so sein, aber so ein Harry Potter-Fan.
4: Das ist schon fein, so schätzt du nur Serie oder ja, siehst du, dass du nur Witzki gottrisch, nicke, es ist noch nicht so, wird ich Film machen, Bulli, gottrisch so Bulli, aber wird ich kniach. Alle ja prime de Filme buchu poprom do sali ha donio da važne so na nova serija pšinče.
1: Dich du se vječna z vas pšušim serije Wobblada, da wer autor kin la kritika na serii.
3: Dok je da autorka J.K. Rowling v posnih letach jara problematiska jo hodva, ale piše tiš od započatka sem zno rasistiska v jejich knia, redujem prajč da jenička asiatiska holce, tam je Cho Chang rikava, also mi je to kus stereotypiska, ale tež nieke v posledných letách je ona so jara transfóbiska a homofóbiska stáva. To je tak húpa, to nedoví boč.
1: A duž máme netko série mesto filmu, máme vyzo tež viste zmeny. To odlach chcúš vidieť, što doby v sériách vostač abo hinak byč.
2: A nic prevele nuo k tomu činč. To je našo musli, napríklad na jac figúry, kých sú so bol einfach vonvosteli a kých sú poprom tie jara vážne.
4: A my bú so jara ľubio jeli, nebú so šo je nož vo te Gryffindore večo, ale snáno tie damne kyže búchu so jac pokazali, jac ich charaktory pokazali a što tajke nešto.
1: Šance bych u série za to milí. Šako je v nich jace časa hač v filmach.
0: Nowa seria wo Harry Potteru to byście miasto im tema czera zatkuli. Cywe, cele magiske usuwanie suszak za morostnich czeramili.

Voraz odah, spiva še skupina Janka Hanka. A rosu živo je so tiš, kaj kotru športove tohostvo dostanje vose biti vuznamenjenje za tohošnostne angažemang. Je to menujce športove tohostvo zvojarec. Spoščenje z mjenom bronzova vjezda v športče bučera od Nimskoho olimpijskoho zjazka a ludovije banki Raiffeisen přepodate. Vojeroske tohostvo, hej, te je so s projektom na vurisanju vopčeljivo, při kotrimž so džiči hižo od cioch mjesacu do hibanja a športa ponuja. Olimpijski zjazk v uznamenji športove tohostva, kiž so na vose bite vašnje tohošnostnje angažija a s inovativnimi projektami tohostvo je živenje vobohača, a runje tajke tohostvo je tiž vojeroske športove tohostvo. Vutromno gratulaciju, dvojerec!

0: Tuto melodiju hižo znajeće, netko pšinžeme vezo, k našim pokivam. Dženca przeprosuje zjazkowa policja na informacijske zariadowanie o tym, jak możemy so przed paduchami, kotrosz na przykład muśniu albo handikradnu szkitać. Na budyckim dworniszczu możecie się w tej tematice od rania na po 8 do 12 z policystami wumienieć. Wir wissen trochu dziwny czas, ale miri szako so wohnie na tych kocisch z czaom rano si do miesta dojedu, kiba z miesta wotjedu. Vosebje je voto spoznavač typiske triki, z kotrimiš je vosebje v vulkih masah ljudi spešni raz mušnja fuk. Tu mam za vas kulinarijski poskit k krabatu hotu džinja. Kole so vas katura z šimi peč z mysvami je dženca vod dopodnja časavčih do dvima planovana. Start je kluštri Marina Vjezda, pančicach Kukovje, při studni tam kluštri. V domovinskim domje ve Vojerecach čekaja so dženca małe a vulke pačerje za vojerovsku družku, a to večo sedmich. Dženca predstaja so Jakubecovem v ustavje v Kulovje peč krótkofilmov na temu domizna. Vostač zminič hič je hesvo. Mjestrujem predstaji so tež film Kšižarki Zofie Cyžec, kotraž po filmach tež v rozmovnem kole vo filmi reči. Večer, sedmih do dživečih je tudi zaradovanje Jakubecovem ustavje. Tak daleko k našim pokivam krotko do cibilke na 6 čestem je, dve menšine do cibilke, abo tež 5 hodin cija štoceči.
1: Kocham zakochať se v dažču.

0: Ja, sim, Lud Kito, experta Saborakaus war abrisle. Lud kein Matto, Juro, geht's, Buitai. Och, to je mi pomalo načuve, tu te tikotanje. Kaj so bi zvuk noc plistoval? Tik, tak, cik, cak. Aha, jedan nicht und zwei utsch, has nix požeral.
1: Ja si rade bruch na te kam. Ale čas nix še wop da nesem, Kito.
2: Noc vi huč mi šuli, sem se trochu mionisch upšetsta ju.
0: O, če odla, je to la renje tu. Pa prus noch kudba honič, rastu, a tam dojstve počuhač. Kaj štule, o, pujtaj sovo nuc, Ludkaj. Mi so zda zo tule tikota.
2: Maš pravje, Kito. Jeli ješ tu čas nix požeral, potom seđi vun abo vona, nitko zauješče v tu dejstvije.
1: Čas nikto nie, ja žade nevidžu. A tu tež nimo nas a vulkaho klavira žana živa duša neseđi.
2: Ale tikotan je tu je. A tam, nablidže, vo tam vone pšidže.
0: Haj, je to małe círoška ty kaščik z dreva a na nim přitiknene čenki pijak. Čumpa so tam a sem a tikoce. Stop! Was denn stehe am Mielste, Biako? Ja, tsche Sajaju! Hüpp! Nicht gotsche Mam!
1: Gejbu! Nicht so tschi Biak ja nur Worte kne!
2: Nee, nee! Jaden Strach, Mato! To je Metronom! A tutun Metronom tschi nicho nechi! Boda jenosch takt za Rhythmus!
1: Metro! Metro! Sto? Tsche odla Biatze wetschas!
0: Nein, Nano, so wie Klavier, du ma piskatsch.
2: Zille brauje, a wosibje, gax bisch ne ma piskatsch.
1: Ale du dola sewa nicht du sa Klavierom ne seji.
0: Trichi, so jön sabeli hasnitsch. Juro, nasch Mechanikus, hast de tikota ze wonno, dun metro, chimproschu, pomau moje moze popuscha, ne mužu bijak viatze kutsche dżarzecz.
2: Prosu, Jara.
0: Puh, to by najwyższy czas. Dziękuję, Sojuro.

A nitko, nimam za vas gratulaciju, ale no haj ručnicu, tak rec, dženca menujcu, před 5-60 letami, 6. oktobra 1901 a 6. dostane menujcu. Prvni raz v Nemski pacient stimulator za vutrobu, nemsce herzschrittmacher. Dženca šako je to no haj cu ižo rec cele normalna technika, Schädene Clip sah Jatzerich Chirurgo Gottrich so Zwutrobo Sabiraya sah Kardiologo alle pschit Becherschäge sah Schlittami absolut ne Novum. Nastroll sah sah Gisa Dede, Gibert natürlich nemo Muschi wie Düsseldorf hier. Chirurg Heinz Joachim Sykosch pschäwege Operatio a do pschätschio Woli a bez Dolnost zu Cheflikaria. Jako ma tun, svobodne, so by womirja Wujiu, spyta mode Likar zvážlive Experiment a Patient je potem hišče cice či let žive. To vose bite nastroj tede Nemske ani hišče njedavaše. Sykosch je nječe pjašč vulki a cista gramo češki nastroj od spšečeleneho likarja z Ameriki vopstarav. Ale tiš vod tam tutun stimulator za vutrobu njepšinže nje prini, kotrž može se dosponje implantirovač bo oktobre 1908 posta, potekim cilita do prinjeho v Nemske v Štokholmje zasađene. Mestim potekim kaž prajne, cele šedne klip za jacerich kardiologu, pšivšim je za večja operacija, ale prini stimulator vutrobe, herzschrittmacher Nemsce, je so pšet večja 60 letami prini raz Nemske zasađu.

0: Falls du da nie znaje, du strebasch spieschne raz negako Informatio, potom rabne se wetschne z nas schmuratko a hijo zatem sütschi pyta. Tute pytanske maschine, gelsch Bing, DuckDuckGo, abo Ecosia, samo Google, su kitro wobluborne. Potom oschak nosen epreja, so zanje čim googluja. Tola runje portal Google, najwetscha pytanska maschina sveta, tun monopolist na tutem polu, wotem rehe. Bisher am Nose Sitschi. Stonatem je wir Onliner Clemens Schmidt.
1: Tschitschina je swojska KI Google. Dich menütze sanicim googluje, schwuplunje kumschna Intelligenza potekim Gemini, zille hohe kanatschole simanje betanskich wusletko. To usto hijam neuem wujivariam dosaha, tak so neklik nu hijam na strone a wusletki betanja potem. Sčito je, so poprachuje tak stronam kliki, tak menuane traffic. Runi da tu dich kliko, pak pracham noo strono a portalo Google Benese, potekim zasabši betanju, jis Träume, sabu zelle horeka jewia.
0: Torika, so muli, du te penese, Google Börse pobrachowat, stokisch si wophospodare stronopraja, so so totala sa nich, werze ne udani.
1: Tak je, so pak Google dla to dospo nie wotem reja, expertscha ne widja. Nawopak, Konzern Alphabet, bisa dale tostsche czorne liczbe, naweduje sabu tutun KI-boom. Usmiri dre jeničce hinak svoju koncernovu strategiju. Za wujivario sa pševele nezmeni, jenož sa bude přichodže pytanie na Google zásadne hinak, bole do smira KI asistence, kýž šitko za nás riaduje.
0: Clemens Schmidt je informoval vo zmenie pola Google.
2: Znaju holčku, kýž sa smije, cevu noca, cevu džin, pasmierk na jehubce je,

0: swojom všetčikom. Nazima ve Vužice.
1: Nazima jelio vona Riana. So te liščo pomalku započne pisanič na štomach.
2: Riane Vedro, veli dživo ve zarodce zakončenje šitkih vunkone dživo.
3: Pon rade ribe pitač kođu do lesa, a te se žičim iz mija pušam.
0: Serbski rozvoz doma ve Vužice.

Muski kordelane ja potekim započatk činio, tu tež tvoti vusovanske hodžinje, až tu hevaki ište ženca rano tak zaspiva. Mora skupina Nua Doba zromhatnje z Gretu Čolichec. Ariane Putsche poda misto za skupinu Kontakt. Aber Prini Lubos, Cheese, Biba, Michaela Melzerua. Nau šitke tuta titule smiče se potajkim našim vusevanju dženca išče veselič, a netko vosa menšinu boja smih je Peter Löfflerova naređe za živenje.

0: Ja, sim Lutk Pito, experta Sabora Kauswa abrüsle. Lutkai Matto, Juro, geht's, Buitai. Huhu! Tick-tack, tick-tack. Och, dodge mi pomau natschruwe, tute tickotanje. Geisch so bis Wuck nutz, blistuwau. Tick-tack, zick-zack. Ah, jeder nicht uns zwei utsch, hast nix, Buscherau.
1: Ja, si rade, Bruch, nate kam. Alle Chas nix schwab da nächst im Kito.
2: Nutz wie hutsch mir Schuli, sind sie troch um mir nicht upschätzt da ju.
0: Oh, tschöd la, jo tolerin je tu. Pa pros noch kut bach honi, tschras du, adam, neust wie potschuchatsch. Gei stule, oh, buitai so wo nutz lut gei. Misos da, so tule tikota.
2: Masch braue Kito. Jeli esch du Chas nix Buscherau, Bottom Seji wun aber wonna, nit ko sau ischche, wie du deist wie.
1: Chas nik to nee, ja jade ne widzu. A du tisch nimo nas a wulkeho klaviera jana jiwa duscha ne Seji.
2: Ale, tiko tan je tu je. A, tam, nablidze, wo tam wone pschidze.
0: Hai, je to małe ciruszka ty kaszczyk z drewa, a na nim przytyknene cienki pijak. Čumpa so tam a sem a ty kotce. Oh, stop! Was ten stejo a mielčte bijako? Ja če začažu. Hep! Ah, netka če mam.
1: Kečbu, nic oči bijak jednu otekne.
2: Nie, nie, žaden strach ma to. To je metronom. A tutun metronom či ničo nečini. Boda jenoš takt za rytmus.
1: Metro, što? Če odla bijece v čas?
0: Najs, nano, zove klavir, doma piskač.
2: Cile pravje, a vosibje, kak spiš neba piskač.
1: Ale tutola seba nihtu za klavirom ne seđi.
0: Trichi, sujen zabeli hasnič. Juro, naš mechanikus, haste tiko tace vono, tun metro, čim prošu, pomau moje moce popušča, ne možu bijak viace kuće džažeć.
2: Prošu, Jara.
0: Puh, o, to be najveći čas. Džakuju so, Juro.

Das hat mein Schino, da wird sich nicht mehr ein Durchspoller nehmen, na, wenn's nicht, ne? Bock ich will. Du mam sowas kulinarisches Boskit Krabatova hat Virginia. Golle sowas Katura, se Chemie Batch z Mismami, je Jensa wot dopunja, das hat sich dort wie mein Plan war. Start, ihr Klostre Marina Wiesda, Banschitzach Kukovie, a to schiss du dniewe Klostre. V domovinskim domje v Vojerecach tukaj so dženca malo a vulke pačerje za vojerovsku družku, a to večo sedmih. Mesačne zromatne spivanje z jaska serbskih spivarskih domostvo, te bod meso dženca, a to kajš pšaco večo šestčih v korovi rumnosti serbskega ludova ansambla. V Jakubecovem ústavie v Kulovie predstaja so dženca 5 krotko filmu na tému domizna, miestrujem tiež film Kšižarky Sofie Cižec. Ona je tiež potom hišče namiestne za Rozmune Goor. Štart je večo sedmich. Štvrtk predstaj Bene Vauda dokumentáciu vo staviznach Maltesu v Voklecach, Chroniku potekim, a to večo sedmich. Zromadnje zmierzenachodnje připoznate tereministku Karolinu Eik přeprošuje Serbska komorna filharmonia štvrtk na koncert ne večo, tvorby Jana Bilka, Karla Augusta Gotzera, Karolina Eik a dalších zaklinča nemsko-serbskim ludovým živadle večo na povosmich. A regionalne povanske wiki Ralbičanskije Vyššie Schule, da wird mehr so Stwurtk, wird na počasačich do večera šestčich.